Kumalume lubu Uganda. Yo, working mundu jodo ya mubauli mundu kispi fama. Ash, kai dio pin mamigi. Kwenye chilling alivari yuki ken. Kadungwe kitonyo, itruz mitonyo, iot lonyo paspi. Kamai piloyo limu duk madoma pelare. Chente, dungwa bipiru kamiyo ne nino kenino. Mak dung meri dugu, wege duk la lonyo.

0: meno wechel magat gibot spinka ji lewin radio dakika boru karikom chawa riyo mi kutiano menino maten kinmananen haberu ka wachi kere hawacho beberu ki dakta ma aki neo live wakatiki chaman jolen
1: Poi mataika umaira poi ritualo tiano menino tini ni poi luagduji tupinga pola popata metika winyo radio speak Nina Macheng, Ario, Kurichawa Chaleni, a win radio bedia, Maloko Karachel, Kedu Lok, Mayot Com, Wekolego. Loba, Wami to Poema Tech, Utianaman in a tin, Poema Tech, Rotobamel, Ola Karachel Kedua, Chakanaka Nino Dikui Connors, Apolla Popat, and Yoked Wachol Ping, Poema Tech Pin in a tin, Rotobame, Keleka Beduman, Loti in Rotobama, Kedamalek and Makara Duchu Rot, Goku Karachel Kabeduman, Merbirumo Kabinik, Remono Bawa. Ye kabaka misere wa miye chinko biye papeti karachel kedwa. Luak duchi tuwa pinga pola popata mea winyo radio baba ya bihidgi mea wabetu wala wagino la yetini duchu. Loba ya ni chungu karachel kedwa ye. Poe mateku wabetbora lego man enyen kristo rotwa. Amen. Luak kitu wa pinga pola popata metika winyo radio speak. Nyia Dr. Dennis Odon. Me Neo Life International Medical Clinic. Amatie gulukana winyo radio. Pola karabero kede kare mewa cheboro ni kai yini tika wenye radio kwa purubero tileme na machele wenye kwa karo kene cha wengere nudo mkai kwa nina chale ni nu yini tika radio mamegi chok gina mirona yini team bet kede kare menge yuka kana otya nonge ye den lok na machima mabino kwa naboro ne wenye radio mekonyo yin kubu yin kele ot ya diri mea deka wenye radio chawa mena machako kede tik doa tegi kuchawa mena wenye radio pere tek tutual bori yina wenye radio Luak, tuo amati kumi, karo kende yini tikide tuo moro, ama yini bedo ka tuo yupi kara lach, na kachawa ni enanatelo ki yin puri tikide arrem idul kumi bati lango pengi lebo la pola popat. Inoda anatelo kani tijo kenda medongu loko ni 100 koma oloko. Awi radio, tuo yin pemiru ni tuo beri kumi, endo kado tuo binu ke kumi, gini yele mena nimiri chang. Kaine nini tika tuteni ino duchu, ilok mechao, putpeti nunga game peroni, yin putperu miri ol, eno chawa putabera meno bawa weko bori, amiri yini ti karachel kede, wekini bet kere kare melole, wekene nini nua laka laka be. Miodong pola karana logo kan, nika che gukti tuwa mwara metia yilu yin, amekar kene berene yamo kan pe guru tinini, ero yini tika chane kede remi dulkomi kanono, Bini or ya dire win radio. And dire na tigulu, pijo apola po patenu tika goichimi doctor dire bedu gulu, ana wachini, dire ni anatie. A win radio mirabe de kere kare, mecha kukara chelke de perame tuo pier kontini ni dohe. A win radio tuo pier, jame game kelo pola pola. Jiri twerbe de kere kare menu accident aide pora pora ke de pieri, ginor twergo yo pieri yo morki ken. Tuo moro tuwa makidang from nowhere ma yin pengete chako nungi chako developing perame tuo pier. Yini tuwa rumbe dukana chiki di kundi moga me yalipo la karamaru loko kanda medang teke lo pega teke tuo pier dano. Now, yini ti karachiki di tuo pier. E nanate lo kane watiki di jua pola me loko mtriti mene pier. Ka yini bedke di karame wachokan pelong loke. Endo anamita kiriwi, nikache yini tiye karachiki di pege pieri, ama yini tike di tuo pier ame pikara la chini tika nywene kere, digini anati gula wing radio, ya wako chon yini bini oriat kong, machine tiye miru wana buke rie, wanen yung pieri ngo ate timerie, ngo weko yinde ri ke di tuo pier naka chawa ni yina natalo kalaka laka morpe kumi, rempi kumi kira chelpe digi nabera yini tika nunga chala laka laka kumkuni, digini anatiye, Karo kene na ana tia lokani yini tike de del. Ame biru kari yu deli piri pi kara laje lu deli yini riyo ni mogu de kwa yibolo ko. Pia niti nunga laka laka put pere kumi. Rem puti kumi kira chiel. Ame tu yana kiri wi. Ni karo kene del tuwera biru baya buri. Eru noti yata miri yini tike de. Ama karo ene. Pia manu chungi oho. Eru yatiye miru donyi kumi. We gud biru kiri karo meti yu tich. Ama okelo pere kumi na wing radio. Homi wala tia loki, kache yini tike de pega me tuo pie, ame kuni yini cheri odi atorwa yini chugu me piri tika yabe, chugu me piri tika laot, chugu me piri tia rideko, naka chawa ni yina nata loki, tijua apol, ame pedo nguoro, watike tijua apol ame te tikirudo, watike tijua apol ame ine deti loka chawa ni, kuogi dong pege lobokan, ni be lokum pege lokumareme pie. Miro wana kiriwi, Yinna me meri mono karke ne putte mi yiti wot. Meri mono karke ne putte mi yin keri yin puri mulu. Meri mono karke ne putte ba yini tika ma ku doiti wot kere kache tikere pere lo koma reme pie digne bini or yat amira wajini yat tieme treating pere mati piri yat tieme konyo tuwa meti piri yat tieme konyo chogumone metie yabe kono yat tieme konyo chogumone metie poke kono chiwa nene kire meti fie ubichanga wing radio lwa kapu patame ala chao gilo kompere metu opie ala tia wajini duwa ta and yini ku komikai tike di kano kuri pego na ukebini oriad amandung pie rema tia remi uwege chawa ni nagabampa migi di karo kenedu rema ta uwege chawa kene tia ni deke na komplikasyon ni lo kompere mea rema chong yina me ni tia ni choy rema tek kono ye ni tia ni tike di pege choy ama yini cheri oriatoru wajini chupipi nyomomo marmuluni sayene bu fluid tiu tumuke choy uwege yini tike di rema chonga tek Choyene de lokani karuke no kworoko yino tika wayi pipi choyene laga laga pere choy mwende ne te lokani yin pe buri wori nino dang do yin pe di wot digni pini or yat kelkon choyene mi to biketi machine hanne no kamo mo choyene tumuko ngowe go choyene tika kuri cha wen kito eno no chiwa nen kreme konyi yat me do komo mo no tie yat me konya win radio lero no metika gonyu ke choyene tie wagini ben mabera win radio kakana yini tika win radio yini tika de permet to chong bini or yat yina me karuke ne tino kuroko Kotino po kwata, pere ding yung amiri ti, chawe tika ngolo kotine na lago laga pe kumi, tini mwode lebo loki ken, dinge tini wange matek pere ding yung amiri ti, yi tini remi lebo loki ken pe yung amiri ti, en anatelo kani, pere de nyono nga mabe, kaiti winyu radio bini oriat. Yini tike de boro ramati kumi kanono, boro ma yini tike de nido ri matek, Naga chawa ni bori dak changi kumi. Kache tika niti winyu radio. Ukelko ni bori wenu dige ori ya rabina nen. Ya tima chako dressing wang bori wenu ko. Kaji ni de ri kiri kumatek mwespisa lene do ti chronic. Bora medu karke nene niti chronic amori kwepe chang. Kwa ikeli ori ya dige. Hamita wachi ni gini ronu ngukony. Alobe kere kitame yini binu kere ori ya te winyu radio. Loko kenda ba mirini ana loko kana wing radio obero pero ame pola kara na wachi wu tituwe mwaga meteka ti yamu kan miru ya pe wil melo kie pia lwaka politika nywene kere pero ni kumgi kana no hero gina magino toti mabe pere ana tia loko kani kache yini ngeo ni ena yini tie karache kere tuo ame ati lungo kani tuo kandida iwin loka be tuwe na wing radio wia pe binu wil teka ti yamu kan miru loko kie Pia nena natalo kinuotu watika timu recharge. Kawa loko kanu wanenu kitame dano tika nywene kere. Kadano bini oriyari waneno. Statistika jomo bini oriyati. Adia matika rikuri pego ni kongi. Enu wego kati ya mokan. We are premier will. Abiru kirikari meloku loko mpego metuo kandida. Tekinye uni yini ni tini bini cheri oriyatoro. Eka tu wajiniti kire pego metuo kandida. Unyo manila sis. Endu na yini tuo tuo ni kumi. Karu kene pi mwaka lajma tek. Naka chawa neta lo kituwa ni potpo changi kumi. Kekinye uni yini tieni yini bini cheri ori ya toro. Utawa jiniti kile pegome tu UTI. Onyo urinary tract infection. Naka chawa ni anata lo kituwa ni potpo changi. Hayini nge uni yini yini tieni. Itie karache kile pega winridi umetu ugonorea. Hama yini beri katuwa itu ugonore kumpi karalaj. Naka chawa na yini puriti kile tu ugonore kumi. Unyo tuwa nyaj. Yini tikari tikari pega winridi tuwa siplis. Tuo siplis tiku muri matek ero na kachawa ni yinpot pechang. E nana tia lokani. Karuke ni yini tuo tuwa ni mwaka bichu karangej. Tuo tuwa ni mwaka paru karangej. Mani yinde tibu wale karuke ni yini chanko. Ero inate lokani tikigi mwaka meputika nyute kumi. Ame ngurube de kurini kumi kanono. Karuke ni tuwa advancing stage mamego ko. Uweko ginedote teme kumi pat. Uweko yinde wiwilo kone. Karuke ni kurini do ena pete kelopere koma. Umeyo ginara wachobori ene. Arabino bedo kere kare, me wachi kita makudi ni kong mea chel kovo kere, pien wati kere yu apol, hama tikere pego me kudi ni kongi, hedang pengyo kita makudi ni ya kere, tebele kere kare me mako en, umiyo ala lo kite ni. Kudi ne wire di upola kare, na maru ponyukani ya maru wachuburu ni ba, ni kudi ne wire di ukovo, ilog me buru. Ichonyo daga matikere pego me kudi anakwano kani kome, karu watikere ngata me pekere, ilog me buru kovo. Kudina wiredi we nanele lokani kuni kobe le baket unyo beshen. Mandong rajma teki family sukene. Teki yini ngeu ni biru dago marame tika nama yingiri tinyual. Itino nang tiga mburika nono. Yini biri choa marame giri nang tika nikiri tino gangi. Ero unu ti ukere bake rachel. Ile unu beshe rachel. Ngeni yini tuwarami yotino biri kiri kare menungu kuni. Ani nanatele loki. kundi nituma kwa familia joke niko duchu eru joke ni wiki peta niangi inuoni dano tia kuwa kiri kundi niko minaka tino wengi hei lang pepa lang pengi wani karo kene itino lang tuwarubiri kire peko hei ya nyim yinde chako neno kawa biru nyako kita medu nkate neno period loko marema du ngen karie itino chako nianga tina ni karo nupeko na putiri kome iku yinu ngawachini atina ni lengo te tiche tiche kome atina me putiri kitikatika neno period kuri peko ni beri kiri karo meka tiko meninin karo kene yina chala nyoro yini beru kiri kuda na kwano kani kumi karo kene nyualo kire tina nyuala karo kena tino beri kiri kare menu ngile yibeshen kiri baka tanatelo kukani eno kene meru wigredio tuwaru beru lantrini nyo toilet manda kana makuni ni tuwaru kobe ye eno kene meru beru changat kalaji nyo kaluok manda kana makuni ni beru karache kiri kare mekobe ye don yini tike de pego mekuni ni kumi enanatelo kani kanyini beru nyual loro Ibiru dako mara majini tinyo alu kanono. Ibiru choo mara metikiri tinyo kanono. Majini tikiri pego me kudana kwano kani kumi. Unyo yin pengi uni kuri ni tikumi. But ginara biru kiri kare me loko kani chawani. Ubikelu wii kama leng. Ni yin kare ni tikuoka ni yini dako morno. Yini nyako morno ena yini tiberu no. Majini tikiri rima teka me chawa yini tika cherry oriat. Umenye menye kumi dujupu unutu umori kumi. Upimu pimi kumi dujupu unutu umori kumi. Ichawa ni ginara loko kani. Kao guru yin, kono guru wati moro, unyo guru jirani ni moro, unyo guru la remi moro, yin chawa enaberi. Lok nama chima na binome yoborni, kono yini chwa labur jirani ni koni kubekeri nga torono, matikeri kuri peko ni biko stijoke na menyumako peko kelo remgi. Karo keni gine loko kano biguru la remi moro, unyo biguru jirani ni moro, unyo biguru dago ni moro. Yini wingi na loka nabe. Mea chiel, alaberu kere kare me wachoni, Dago matikire pego me kudana kwano kana ngweni komeni. Yini tuwaru beru kire pego me gineta tara me beru ka developing nyo beru ka katikomi me monini. Teki nyo ni ene yini tieni. Itie kiri kodi ginoro me beru katikomi me monini atata. Hame beru bala chaklo kulo balle. Mago kata peka me beru batongwe na mo balle. Ankaru kene ngwishi don permit. Hame takiri wini dago ni. Yini tika maraj ene yini tiberu no. Gini yintia time kome kando yin peti tera chale gina peretek. Ka chere ka luognu kuri gini tie. Akadi pe chere ka luognu gini tikomi kanono. Gini te beru katikomi. Heno kene don tumi oteka kuobu en mono kene. Pia nina tieni beru ka kati chawa weng. Akadi don yini tikindano no kuri gini ta beru katikomi. Miri ruglu wake pada padi sa pola ta. Wekini nun kwa yon. Ka ingi uniti kuri gini te katikomi. Yini tika maraj. Bini ori arbiru atakeda. Meari o. Ena yini tieni. Yini tie karachikire pego. Iyon nyo almamegi. Yini tika da rema teka me pola karepi. Moni yon mega matika da rema matipengigi. Iwe yunu loka be. Tekinen yini ni tieni tika da rema teki pengigi. Yini daka morno. Icheri ori at kana woro berikere kare meti moskani ngogi pingi kanono. Uwachi nigi nuwego yini tikere rima teke pingi. Yini tikere pipi mara mopo uke onyo almamegi. An pipi ya mopo ya onyo lini. Hene neteke la rima teke pingi. Uwego yini tika developing what you call chronic PID. Teke cheri ori at uwachi ni tikere pegame chronic PID. Pia ni tikere rima teke mati pingi. Itikere rima teke pingi. Amana rima ti pingi ni. Ichaoke nika kilu witebiru katuri pingi kanono. Ibede bala ngatamati inti ya turi ye. Pingi berika pie berika mumiela tita bala ngatamati inti ya turi ye. Henu kene mede netelo kani karu kene chiku pingi yuko. Binu te chiku pingi yuko meke mulu pingi no teka teka. Pide di nyongu atetime kumi. Bini oria diri ena natelo kani madgina anate tishi ye. Unu moni lo kumpega me onyual. Teki yini daka moro ki kena metikide tuwo meda gonyuala meti yilu yin. Ya ete bini onyargo diri. Ala tiyo tichi lo kumpega me onywale. Muna po la puparana tika konyogi. Yine ni tiyo ni kati wa tikiri chweri lo kumeburu. Yine ti nunga rem ti mateki onywale mamegi. Karuke ni onywale mamegi na dukwaruko. Karuke ni tiyo ni onywale mamegi dung karuke ni ti dung bor. Bora mati onywale dang mea chel. Peti nge lebo le kita tikere. Icheri ori atuuru wachini. Ginuwego booti onywale mamegi. Karuke ni yini berika tuwe chilo mwari kumi. Eni naga chawa ni anatelo ki. Arre mputi onywele kira chiel. Donkache ina yini tie kanono yini daka morno. Kuni nyaka morno metiwi nyu radio. Kaiti watikere boyfriend mamegi. Kuni ti watikere chwari. Yini tinu nga rem ti mateki onywal mamegi. Rema ti onywele ni icheru kere odi atoro. Uwechi ni tikere pega me tuwe medogo onywal. Amati kumi. Unyo tuwe tia doi onywal mamegi. Naga chawa ni inanatelo kalaga laga pe kumi. Yini puri tikere kwere remi. Kaiti watikere nunga rem ti mateki pengi. wi chuko pinge unga mire ti wega chawe ni de chago luor beru kere chwere ke ot wega chawe ni do kuri do peyot digne bini or yat mona me arati katichi kongi lo komperme on nyal ami take loki wiwu wurutu winyu gere lo kom kansa tika deri kom mon wurutu winyu mona pulu tika kwanyi on nyal gi ko wurutu winyu mona pulu chawe ni tia to kere perme on nyal wuruta mani ngwata ke lo kere peroni yinenu chagaru ke komino ena yiniti neno kati watikiri chwari yiniti nunga remti mateko. Adangi ni cheri ori atoru wachiko ni tuoti onyweli. Mando ginada yiniti miyabee pere. Yinde idugu girikom ganti pere manono. Wekdo gini nyaye kumi. Wekini berkiri karme kelo wye kumi. Wekini berkiri karme loko kwe kumi. Wunutu winyi jwa pula mepere me onyweli tene kugi. Wunutu winyi jwa pula motika kwanyi onyweli gi. Wunutu winyi jwa pula matikiri complication anate lo kukani. Kache yiniti winyi radio kaditi landa.

0: ya beach kolo bindo will jamme wa e wholesale kachil ki retail watienonge ya Lagolum Road opposite Watoto Church Gulu City kupeke dwe na majimche ya rapira pira nguen ateka bichero apora nguen na rio kupeke dwe email remixojara@gmail.com.
1: Ah, okomboj, yin yang woy pepoka kechapa ching, makikwari kede teko. Walemi wang no pajata, entu kunyoni de dugula joki kome. Anene ti smart mapelare.
2: Ah, jal, duak poj bol la poj jal.
1: La poj dako timo gina ngon.
2: Jal smart way, marata tanu duru wang yuwaru kikoma jal.
1: Menu lo kada.
2: La poj yin yota mat manyen.
1: Eh.